Iri keraris, ide pegawan kesau, nguning ayang, ring ide, dewa agung putre.

Inggih. Punika ngawinangipun muas tumeresidayan mademang saisin gununge.

Iya, Raris ngemaranin tarune punike kesarengin antuk ide perandagung.